پھر اے پی ای ڈی اے کم قیمت روڈ شو کے موقع پر یہ ملاقات منعقد کی گئی تھی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی اور قابل تشدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے وزارت کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں انہوں نے پی ایم کسم کے اگلے مرحلے کے روڈ میپ کے بارے میں بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے بتایا کہ کل اس میٹنگ کے دوران انہوں نے مذکورہ اسکیم کے اگلے مرحلے میں زرعی شمسی توانائی کو مزید فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پی ایم کسم کے ذریعے اب تک 27 لاکھ سے زیادہ پمپوں کو شمسی توانائی پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 15.8 گیگاواٹ قابل تشدید توانائی کی صلاحیت میں اضافہ بھی ہوا ہے، جس سے ہر سال تقریباً 806 ملین لیٹر ڈیزل کی بچت کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ انہوں نے ملک میں پولی سلیکون کی تیاری اور شمسی ساز و سامان کے اندرون ملک تیاری کا مضبوط اور پوری طرح مربوط ایکو سسٹم تیار کرنے کے اقدامات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ حکومت نے چھوٹے اور حاشیے پر رہ رہے کسانوں سمیت سبھی کسانوں تک کم از کم امدادی قیمت ایم ایس پی کے فائدے پہنچانے کو یقینی بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اس میں پردھان منتری انداتا آئے سنرکشن ابھیان پی ایم آشا بڑا قدم ہے۔ یہ اسکیم لوگوں کے درمیان قیمتیں مستحکم کرتے ہوئے کسانوں کو دی جانے والی قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے ستمبر 2018 میں شروع کی گئی تھی۔ کسانوں کی بہبود اور زراعت کے مرکزی وزیر نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت پچھلے کچھ برسوں میں بجٹ میں مختص کی جانے والی رقم میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 2024-25 میں اس اسکیم کے تحت حقیقی خرچ تقریباً 5,400 کروڑ روپے تھا، جس میں اضافہ کرتے ہوئے 2026-27 میں اسے 7,000 کروڑ روپے سے زیادہ کر دیا گیا۔ بھارتی ریلوے جموں اور سری نگر کے درمیان اودھم پور ہوتے ہوئے ایک تیسری وندے بھارت ریل گاڑی شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس نئی ریل خدمات سے مسافروں کو کافی راحت ملے گی اور جموں اور کشمیر کے دو شہروں کے درمیان ریل گاڑی کی خدمات میں اضافہ ہوگا۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو کا ایک خط شیئر کیا ہے۔ اس خط میں جناب ویشنو نے بتایا کہ شہید کیپٹن تشار مہاجن اودھم پور ہوتے ہوئے جموں توی اور سری نگر کے درمیان ایک تیسری وندے بھارت کے لیے منظوری دے دی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کے خلاف اقتصادی دھمکیوں کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ اس طرح کی ناکام پالیسیوں سے ایران کے لوگوں میں مزید نفرت پیدا ہوگی اور یہ پالیسیاں مزید ناکام ہوں گی۔ عراقچی کا بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کے خلاف انتہائی سخت اقتصادی اقدامات کی دھمکی کے بعد سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں عباس عراقچی نے کہا کہ ان دھمکیوں کا مقصد امریکہ کے عوام کی ملک کے اندرونی مالی مسائل سے توجہ ہٹانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اقتصادی دہشت گردی سے عالمی معیشت اور دنیا بھر کے ممالک کی اپنی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کل کہا کہ ایران دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑے اقتصادی طور پر الگ تھلگ کیے جانے کا سامنا کرے گا۔ ایک انٹرویو میں اسکاٹ بیسنٹ نے ان ممالک اور کمپنیوں کو اضافی بندشوں کی دھمکی دی تھی جو ایران کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کے اتحادی اپنے موقف کے تعلق سے فیصلہ کریں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں طبی جانچ کے بعد آج صبح پھر سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عمران خان کو آدھی رات کے بعد شفا انٹرنیشنل اسپتال لے جایا گیا تھا۔ ہاکی میں آج ایمسٹل فن میں ایف آئی ایچ عالمی کپ کے دوسرے پول مرحلے کے پہلے مقابلے میں بھارتی خواتین ٹیم نیدرلینڈز کا سامنا کرے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پونے میں برکس آئی سی ٹی میٹنگ کے موقع پر بھارت اور برازیل نے ڈیجیٹل اختراع کو فروغ دینے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں میں تعاون کی خاطر مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ابتدائی قانونی خدمات کے امتحانات کے لیے پریکٹس کی شرط میں کمی کر کے 3 سال سے 1 سال کر دی ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے سنگاپور کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے بھارت کے عزم کو دہرایا ہے۔ انہوں نے سنگاپور کے تجارت اور صنعت کے وزیر کے ساتھ ملاقات کی۔ امریکہ نے ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں لگانے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ قدم امریکہ کی داخلی اقتصادی مشکلات سے توجہ ہٹانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ایف آئی ایچ